Rockwool og FMI. Mánakvöld og frutjakvöld frá klokkan 8. Rockwool og FMI.

0: er í støttunum, nú við fleiri elektriskum bílum. Kom inn til Berg Motors og røyn nutja Subaru Solterra, ein full elektriskur SUV úr 490.995 krónum. Skjótt kom eisini Uncharted og e-Outback. Subaru, fyrir jól strekk, tryggt og gaska, tukast lýta á. Kom fram við hjá Berg Motors eðla við hjá okkum og bm.fo. Pst, og til 20 ára garanti við Subaru Safe.
1: Einasta í hugsjón, strandamaling.
2: Kondur du hugsa þér en nudjan, stúlfotan og framkona bíl? Hör svo hér! Fyrir nudji og mota 50 fyrir bílarsölu kom heim fyrir fyrstu fyrir og hann pakka við YouTube. Og bænt nú, kannst du fóa fyrir einans 233 kronir eftir MVG afturbyrðing. Men til elmarskanögg, så það ræður að skunda sig. Stökkun á gulvi að tjalla fjörðu og upplýð bílinn sjálfur eða ring 255 255. Svo finna við röttu lösnuna til tóin. Fyrir bílarsölu!

0: Hefur þú eina gamla kassaskipan? Vost þú á að þú kannst vinna nekv við að skifta til eina nýmótans kassaskipan? Tja J-mannum, við að vit hversu tutningarmigil tún kassaskipan Tví veit að við þær enn að holda lösn sem tryggjar að allt spæðir saman, við mitt landa bókald, gömslu og netthandel. Við hafa 25 ára röndir og veit að kassaskipanir til matstofur, handlar, verstu og æra vinnur. Við tja heimasuna jamin.fo og les meira. Etla, ring á 31-500-00. Jamin, tún kattivöidare.
1: Takk sekundi. Sletjur tostan. Kyrve. Einasta förska mineralvattnet.

0: Hefur þú eina gamla kassaskipan? Vost þú av að þú kannst vinna nekk við að skifta til eina nýmótans kassaskipan? Tja J-mannum, við að vít hversu tullingarmigil tún kassaskipan Tví veit að við þær enn að holda lösn sem tryggjar að allt spæðir saman, við mitt landa bókald, gömslu og netthandel. Við hafa 25 ára röndir og veit að kassaskipanir til matstofur, handlar, verstu og æra vinnur. Við tja heimasuna jamin.fo og les meira. Etla, ring á 31-500-00. Jamin. Tún kattivöidari.
1: Much lekker sommermelskra og húsagæri og hodeblanda. Kommer ein okkara, jomfrumara, østers, du rock svinnakudle, ribeye, hautaske hella, lekkran heimagjordan, popcornnois og nekvanna. Hvor lekk bor og blanda.mefo etter ring 32500, vi glir okkon a bjóða til kudle bors. Vi suttjast av Hotel Brandan.
2: Visste du Av en selhjöra plateversta vi omvälder öll bilmärster. Lackverstaje teges här av tryggarskavon, steinslån i ruton, lackeringon och mängd annan. Vi lägg tog av lack.vensel.fo ett av telefon 35 45 30. Vensel Lack.
3: Är du mål? Hefur höfupinne, torra hú, etla vöddakrampar, blanda Happy Hydrate við vatni, njót fruska smatchen og föl múni.
4: Frá gulleglokum, tiltikum og jómugsaskifta vindegi og húrar. Lústu nú, fá okkar sér konu fagfólki út að rátsjöfa til bestu lásn, húr átjöpes og eupenland. Vi veit að dykta gau vindegi og húrar til allantörf og göskan í hasett. Timpur, plast, tre alu, etla almeljumfansatur. Inni glas, etla tanglas, ontsjo luti, ontsjo størst. Ring 300-000, etla skriva til gulle, snabla.gulle.fo, og vi vinda altu. Boina vi, vi er noen fantastiskum prus. Gulle glukar, tofta jack 2, tofter, gulle voit.

Hefur þú eina gamla kassaskipan? Vost þú av að þú kannst vinna nekv við að skifta til eina nýmjóðans kassaskipan? Tja J-mannum, við að vít hversu tuttningarmíðil tún kassaskipan Tví veit að við þær enn að holda lösn sem tryggjar að allt spæður saman, við mittl annað bókald, gömslu og netthandel. Við hafa 25 ára röndir og veit að kassaskipanir til matstofur, handlar, verstu og æra vinnur. Við tja heimasuna jamin.fo og les meira. Etla, ring á 31 500 00. Jamin, tún kattivæðarinn. Hey,

0: Hefur þú enn gamla kassaskipan? Vost þú á að þú kannst vinna nekv við að skifta til enn nýmótans kassaskipan? Tja J-mannum, við að vít hversu tuttningarmigil tún kassaskipan Tui veit að við þær enn að holda lösn sem tryggjar að allt spæður saman við mitt landa bókald, gömslu og netthandel. Við hafa 25 ára röndir og veit að kassaskipanir til matstofur, handlar, verstu og æra vinnur. Við tja heimasuna jamin.fo og les meira. Etla, ring á 31-500-00. Jamin, tuin kattivöðarinn.
1: Visste tu að Vensel hefur að plátuversta og umvælur öll bílmestir? Lackverkstæði tekið sér af tryggingarskæfun, steinslóðun í rútun, lakkeringun og mengt annað. Við leggt tui á lack.vensel.fo eftir á telefon 35-45-30. Vensel Lack.
2: Tú mál hefur höfupinni, turra hú, etla vöddakrampar, blanda Happy Hydrate við vatni, njót fruska smatchen og föl múni.

En sem kvörstar, við erum badun í Kvalvík. Leiðan sinna mæ, við erum sýst af Selatrættu Kvalvíkar, her sundalags badafella, skipa fyrir ymsum húnaljón tiltakun við baddeilum. Tilmenningar kostnáur er 300 kronir og úrökna gjaldnum en gjó móltu það komið vera land. Hjartalega velkomin á badun í Kvalvík.

Hansi Kvörstar ver badun í Kvalvík. Leiðin til Namai ver sista av Selatrad Kvalvíkar, her sundalags badafella, skipa fyrir ymsum húnaljón tiltakun við baddeilum. Tilmenningar kostnáur er 300 kronir og í rokna gjaldnum en gau mostu ta komu vera land. Hjartalega velkomin á badun í Kvalvík.